takalluf har necha suratda bo'lsa, ondan ortiq sen. Seni jon derlar, ammo betakalluf jondan ortiq sen. Parining husn ichra garchi oti beni